0: Feral. Feral. Non stop sa vama neovisni Radio Feral. 100.4 FM. FM.
1: Ja sam život

0: Iako je to značajno zakompliciralo situaciju u grupi, selektor poručuje da reprezentacija i dalje ima jasnu priliku za prolazak u nokaut fazu.
1: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Ali biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
0: Evo i rezultata ostalih sinoćnjih utakmica.
2: Kanada-Katar 6-0, Meksiko-Južna Koreja 1-0. Češka-Južnoafrička republika 1-1. U grupi A Meksiko ima 6 bodova, Južna Koreja 3, dok Češka i Južnoafrička republika imaju po 1 bod. U grupi B Kanada i Švicarska imaju po 4 boda, a Bosna i Hercegovina i Katar po 1. Večeras igraju Sjedinjene Američke Države, Australija, Škotska-Maroko, Brazil-Haiti i Turska-Paragvaj.
0: Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Evrope zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas.
2: Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosna i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Sve će ovo značiti sporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni.

0: Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na tački na koju je Evropsko vijeće postavilo u martu 2024. kada je donesena odluka o otvaranju pregovora s Evropskom unijom. Govoreći u dnevniku D federalne televizije o evropskom putu naše zemlje, NATO integracijama, imenovanju novog visokog predstavnika i odnosima Hrvata i Bošnjaka u BiH, Brkić je kazao da Bosna i Hercegovina nije napravila značajan iskorak u procesu pristupanja Uniji.
1: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Evropsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji nismo napravili bitan iskorak. Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Evropska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo svjedočili cijelu 2025. godinu. Tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih, resornih ministara da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu rekao bih stranaka Trojke i SNSD-a.
2: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastaće se danas u Sarajevu sa grčkim kolegom Jorgosom Gerapetritisom. Nakon sastanka ministara, a potom i delegacija ministarstava vanjskih poslova dvije zemlje, planirana je konferencija za novinare.
3: Svijet.
0: Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, centralna komanda SAD-a saopćila je da su njihove oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja.
2: Istovremeno, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana navelo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele proći kroz Hormuški Moreuz brzo bile izdate dozvole. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da Izrael mora poštovati mirovni proces s Iranom, te da Washington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države. Američki ministar odbrane Pete Hegseth je u međuvremenu rekao da će Sjedinjene Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu.
0: Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je uoči sastanka Evropskog vijeća u Briselu da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana.
2: Mađar je naglasio da njegova vlada nije jedina koja nije saglasna sa otvaranjem novih klastera u pristupnim pregovorima, ističući da je u razgovorima s evropskim zvaničnicima poseban fokus bio na dinamici proširenja Unije. Prema njegovim riječima, razmatra se odnos prema zemljama Zapadnog Balkana i Ukrajini, kao i potreba da se proces vodi na osnovu učinka i ispunjenih kriterija.
0: Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom "Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine" u gradu u kojem su 1992. i 1993. počinjeni najmonstruozniji zločini, bit će održan prigodan komemorativni i vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosnu i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da će Foča danas biti mjesto sjećanja, istine i opomene.
4: Slogan obilježavanja "Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine" nosi snažnu poruku posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foča 92-95. Mitheta Kaloper.
5: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću s Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijeloj Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve. Ovo je opomena. Nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati ponavljanja. Sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
4: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
6: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja

0: je to uradila.
1: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
2: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u presudi Kunarac i ostali prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 92. i 93. godine.
1: Program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu počet će ispred sportske dvorane Partizan u Foči, koja je 92. bila mjesto masovnog zatočenja, zlostavljanja i silovanja stotina žena, djevojaka i djevojčica. Komemoracija za žene žrtve najmonstruoznijeg zločina silovanja bit će održana na trgu. Nakon toga u rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica u Mostaru će danas biti održan događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Događaj organizira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH u saradnji sa UNHCR-om, misijom OSCA i Gradskim vijećem Mostara. Centralni dio programa planiran je u izbjeglično-prihvatnom centru Salakovac.
4: Nakon uvodnih obraćanja predviđena je panel diskusija o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. U okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava Svjedok istine autora Suada Bešlića.
3: U Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odabrani putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 maraka, a sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Derventa i Fondacija Mozaik. Cilj programa je veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica.
5: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
6: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
7: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca da znaju i da se pripremne za budući život.
5: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
8: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
5: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
6: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći i o kriznim situacijama kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
9: Ideja nam je da prevučemo mlade, a trenutne članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
5: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
3: Kultura. Grad na Uniji ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu. 28. festival scenskih umjetnosti Bihačko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula, okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je bogat sadržaj, o čemu govori direktorica Kulturnog centra Bihać Erna Begatović-Huremagić.
10: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u

0: u prostoru. Na repertoaru imamo i dvije dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije dvije godine na izvoru rijeke Une. I Darko Rundek kao čuvar rijeka sviraće u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. A zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
1: Putevi. Prema prikupljenim informacijama, jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz dobre vremenske uslove. Tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja, pa apelujemo na vozača da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorene dionice autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila za sada se kreće od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.

Naravno, ajmo muzika. Dobro jutro iz studija Radija Feral. Dobro jutro, kako ste mi, jeste se naspavali? Petak je, kraj je radne sedmice, 19. dan mjeseca juna. Dakle, petak pred nama, jutro dočekujemo s pomješanim emocijama nakon, nažalost, sinoćnjeg nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon dugo vremena nade i optimizma, Zmajevi su poraženi od Švicarske rezultatom 4-1. Pa nek me duša... Ali uprkos teškom porazu, taboru Zmajeva poručuju da nada još postoji, da se ekipa okreće sljedećoj utakmici, pa zato nema razloga da budemo razočarani. Sve to igra, sve to sport, veliki uspjeh je i sam plasman na svjetsko prvenstvo. Pa da se vratim. Preživjeli smo što je najbitnije sinoćnju utakmicu, a mi ćemo nastaviti ovaj dan sa našim redovnim aktivnostima. Počinjemo ga uz jutarnji program. Servisa informacije i one druge informacije koje su potrebne za jutro. Dakle, kao što rekoh, posljednji radni dan za mnoge, tako da izdržite još ovo. Vikend je pred nama, vrijeme za odmor. Sa vama ovoga jutra Alma i naravno vrijeme nam je za prvu jutarnju kafu, ako je već niste popili, a ja nisam.

vrijeme je da kuhamo tu čuvenu kafe, kofi kalesio. Zelene oči kalesio. Dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali. A što se tiče muzike, bit će tu neki miks narodna zabavna. Onako, da se razbudimo. Lijepo je jutro, temperatura je 16 stepeni Celzijusa, pa idemo u nove radne pobjede.

Evo što kažu meteorolozi za današnju prognozu vremena. Sunčano uz malu domjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna će se kretati između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, uz više svježine i mirni san tokom noći i jutarnjim satima će biti ugodnije. Posle podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperature zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata, moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Nadam se da do toga neće doći. Čuvajte se, pazite se, ne dajte da vam išta u životu kvari raspoloženje, budite veseli, zadovoljni i sretni.

0: 210 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo.

0: oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Radio Feral, marketing.

A evo i kako se to izgledalo protekla 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Iz policijske stanice Kalesija dobili smo informaciju da je bilo mirno. Dakle, bez narušavanja javnog reda i mira, krivičnih djela i saobraćajnih nezgoda. Što se radarske kontrole tiče, od 11.30 do 12.30 u Zukićima, 14 do 15 sati Miljanovci, 16.30 do 17.30 Vukovije Gornje i Vukovije Donje, od 18.30 do 19.30 radarska kontrola.

0: što želi.
1: Vatrogasci nisu imali intervencija, vodosnabdjevanje je uredno, a što se tiče odvoza smeća, prema planu za dan petak komunalnog preduzeća Kalesija, kao i uvijek, dakle i danas su to naselja Vukovije Gornje, Subašići, Čive, Masle 2, Hadžići u Petrovićima, potom Rajinci Donji, Ociglane, Hrastovi, Puzići, Herići, Požegići, Pedići do Potoka.

0: PL Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. PL Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U PL Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u PL Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u PL Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz PL Plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, Živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Samo u Robotu vikend pun uštede. Krastavac kilogram super cijena 0,95, Lubenica kilogram marku 35, Coca-Cola 2 litra 2,55, Sladoled Quattro Sunshine litar i po 8,95. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švicarske rezultatom 4-1 u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon ovog ishoda jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Svaki drugi rezultat osim pobjede gotovo sigurno značio bi kraj nastupa na mundijalu.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0-1. 5 minuta kasnije, na domak 16-terca, Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
0: Nakon poraza od Švicarske, selektor naše reprezentacije Sergej Barbarez izjavio je da ništa nije izgubljeno. Iako je to značajno zakompliciralo situaciju u grupi, selektor poručuje da reprezentacija i dalje ima jasnu priliku za prolazak u nokaut fazu.
2: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovaj prvi poraz. Ali biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
0: Bosna i Hercegovina mogla bi se nakon 8 godina ponovo naći na sivoj listi Manivala, tijela Vijeća Europe zaduženog za procjenu sistema za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma. Konačna odluka trebala bi biti poznata danas. Povratak na sivu listu ne predstavlja klasične međunarodne sankcije, ali može imati značajne posljedice po reputaciju zemlje, poslovno okruženje i financijski sektor. Ako se obistine crne prognoze, Bosnu i Hercegovinu čeka najmanje dvogodišnji proces dokazivanja da je sposobna boriti se protiv pranja novca. Sve će ovo značajno usporije i skuplje prekogranične novčane transakcije, a ugroženi su i tokovi kapitala koji će biti znatno usporeni. Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine, u gradu u kojem su 1992. i 1993. počinjeni najmonstruozniji zločini, bit će održan prigodan komemorativni i vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosni i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da će Foča danas biti mjesto sjećanja, istine i opomene. Povodom obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, u Mostaru će danas biti održan događaj pod sloganom Sigurnost za sve. Organizator je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u suradnji sa UNHCR-om, misijom OSCE-a i Gradskim vijećem Mostara. Centralni dio programa planiran je u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac. Nakon uvodnih obraćanja, predviđena je panel diskusija o pitanjima povratka, raseljenja, zaštite prava te integracije i inkluzije osoba pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. Nakon što je zvanično potpisan sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, Centralna komanda

0: Vlada SAD-a saopćila je da su njihove oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Istovremeno, Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost Irana navelo je da će preduzeti mjere da bi brodovima koji žele proći kroz Hormuški Moreus brzo bile izdate dozvole. Američki ministar odbrane Pete Hegseth je u međuvremenu rekao da će Sjedinjene Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da Izrael mora poštovati mirovni proces s Iranom, te da Washington želi da libanska vlada ima kontrolu nad jugom svoje države.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremila Sanela Hodžić.
2: Dobro jutro. Želi vam...

0: Najbolja od svih, Kofi Kafa.
1: Osam sati, 11 minuta, ovo jutarnji program Radija Feral. Još jednom želim vam dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske u drugom kolu grupe B svjetskog prvenstva ubjedljivim rezultatom 4-1. Dakle, veliki poraz za naše Zmajeve, međutim, šta je tu je. Idemo dalje, nakon ovog ishoda utakmice jasno je da će Zmajevi prolazak dalje u nokaut fazu svjetskog prvenstva tražiti u posljednjem kolu protiv Katara 24. juna. Pobjeda bi vjerovatno odvela u 16. finala svjetskog prvenstva. Švicarci su već sada 99% u nokaut fazi takmičenja. Kako god bilo, vidjet ćemo što će biti 24. juna, ali kao što rekoh nekad na početku, preživjeli smo i ovu noć.

8 sati i 15 minuta, već u okviru servisnih informacija rekla sam da je za 24 sata rođeno 6 beba, 3 dječaka, 3 djevojčice, a evo jedne zanimljivosti koju je zapravo nije zanimljivost, ali je informacija koju je objavio Federalni zavod za statistiku, a riječ je o najčešćim imenima koji su roditelji davali djeci rođenoj tokom prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine. Među djevojčicama najpopularnije ime bilo je Merijem, potom Sara, Asija i Esma. Kada je riječ o dječacima, najčešće je ime bilo Hamza, a na drugom mjestu je Ali, slijede Ahmed, Davud i Omar. Pa eto, možda neko ko je dobio tokom zadnja 24 sata se odluči za neko od ovih imena.

Takvo vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak 22. juna, a meteorološke prilike narednih dana pogodovat će boravku na otvorenom, ali stručnjaci upozoravaju da bi najtopliji dio dana trebalo provoditi u rashlađenim prostorijama te unositi dovoljno tečnosti. Poseban oprez savjetuje se starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci s obzirom na to da će temperature u pojedinim dijelovima zemlje biti znatno iznad prosjeka za ovaj period godine. Prema trenutnim prognozama, našu zemlju očekuje nekoliko dana stabilnog vremena bez značajnijih promjena uz nastavak ljetnih temperatura širom zemlje.

0: Kalesija Posloj i Market Coffee u Dubnici pored magistralnog puta u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Coffee u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
6: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
7: Čekamo vas!
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli, Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
10: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral
11: Naftalin
10: Evergreen
11: Sevda
10: i narodna muzika
11: iz
10: 60-ih
11: 70-ih
10: 80-ih

0: Zemunskog kantona vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarm apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva, kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje, te po mogućnosti koriste plašilice za iste, kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Programske raspodaje reklama Marketing Radio Ferala 035-631-424. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo! Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije. U objektu

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Vrijeme je za prvi pregled vesti Radija Fera, ali iz čijeg sadržaja izdvajamo. Zakazana 19. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Na birovima 250.000 nezaposlenih, aktivnih tek 40.000. Univerzitetski klinički centar Tuzla bez pojedinih lijekova, među njima i terapije za onkološke pacijente. Vrijeme danas sunčano i toplo. Za subotu 27. juni zakazana je 19. redovna sjednica općinskog vijeća Kalesija. Na dnevnom redu je 10 tačaka. Vijećnici će razmatrati između ostalog donošenje odluke o dodjeli priznanja ponos općine Kalesija učenicima završnih razreda osnovnih škola. Razmatranje i donošenje odluke o uslovima i načinu dodjele u zakup stambenog prostora u vlasništvu općine Kalesija. Na dnevnom redu je donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog odluke o promjeni naziva javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija, te odluke o određivanju lokacija za postavljanje oglasa, plakata, postera i drugih propagandnih materijala političkih subjekata u toku izborne kampanje za opće izbore. Iako je više od 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja, svaka četvrta zainteresovana kompanija odustane zbog komplikovanih administrativnih procedura, pokazalo je istraživanje Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Kao najveće prepreke poslodavci navode nedostatak informacija, nepovjerenje u rad službi za zapošljavanje, ali i povremeno raspisivanje javnih poziva koji ne prate stvarne potrebe privrede za radnom snagom tokom cijele godine. Zbog toga poslodavci traže digitalizaciju procesa zapošljavanja, uključujući primjenu vještačke inteligencije za automatsko povezivanje kandidata i kompanija. U cijeloj federaciji na evidencijama kantonalnih službi i zavoda za zapošljavanje nalazi se blizu 250.000 nezaposlenih osoba, ali na tim listama nema više od 30.000 do 40.000 aktivnih tražilaca posla. Poslodavci smatraju da bi modernizacija sistema i ažuriranje evidencija doprinijeli efikasnijem povezivanju radnika i kompanija te ublažavanju hroničnog nedostatka radne snage u pojedinim sektorima. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla obavijestio javnost da Fond zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nije dostavio dio lijekova koje se koristi u procesu liječenja pacijenata. Nedostavljanje ovih lijekova može predstavljati otežavajuću okolnost u organizaciji redovnog procesa liječenja, posebno za pacijente kojima je propisana terapija iz nadležnosti Fonda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do mjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući je poneki slab lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 27 i 33, na jugu do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Feral.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Samo u Robotu vikend pun uštede. Mladi krompir kilogram super cijena 1 kg, nektarina kilogram 2,70, batak sa karabatkom kilogram 3,50, Milka čokolada 300 grama 5,45. Više na robot.ba.
4: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa, zlatna džezva, 300 grama, 7,95. Kokice u kantici, Bela, 240 grama, 4,45. Pivo Laško, pola litra, Limenka, 1,15 km. Deterđen za veš, Daš, 5,5 kg, 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773

0: ivarex@bif.net.rs i 773-847.
1: E-mail ivarex@bif.net.bar, a web stranica Ivarexa je www.ivarexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem, vaš Ivarex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3445. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: U nastavku Ljeljani Halid Bešlić, veliki pozdrav za Ramu Bećirovića od Samira. Uz poruku, Bosna se voli i kad gubi i kad pobjeđuje, tako je. A uvijek izađemo kao pobjednici.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić.

0: Ćirići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onixa. 28. juna u nedjelju da svi čuju.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company. Radio Feral Marketing.
7: A za našu slušateljku Dragana Dragana Mirković, oprosti što ti smeta.

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih.
1: A u nastavku Šaban Šaulić s namjerom dođoh u veliki grad. Pozdrav svima u studiju i svim slušaocima Radija Feral od Muje, od Doboja iz Beča. Hvala lijepo. Šaban Šaulić je za vas.

0: i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Radio Feral Marketing.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 0.

0: 031-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova, Mamić vas poziva na shopping day.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
3: Trebate taksi prevoz, nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu, Maxi Taksi, Kalesija, Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi Taksi, zapamtite 061-474-811.
4: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM, pivo Tuborg 6 komada 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča 899KM, Vision LED TV 32 inča super cijena 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova, Mamić vas poziva na shopping days.
3: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodate akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
2: Čekamo vas!
1: Jednostavno najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Težak poraz BH reprezentacije na mundijalu iz stručnog štaba poručuju nema predaje. Otkazan susret delegacija SAD-a i Irana u Švicarskoj, Izrael žestoko napao jug Libana. Sud odbio prolongirati ročište za otvaranje stečaja u Željezari. Na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja Foča je mjesto sjećanja istine i opomene. Nadležni danas predstavljaju rezultate sprovođenja mjera za poboljšanje položaja mladih u federaciji. Do kraja dana sunčano uz umjerenu oblačnost na jugu do 36 stepeni. Nakon remija sa Kanadom, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je doživjela prvi poraz na mundijalu. U duelu sa Švicarskom poražena je rezultatom 4:1. Slijedi utakmica protiv Katara 24. juna, kada će pokušati pobjedom osigurati prolazak dalje.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16. za 0:1. 5 minuta kasnije na domak 16. Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0:2, Johan Mazambi u 90. za 0:3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1:3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1:4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1:1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio, Jadranko Fejzić.
2: Iz stručnog štaba naše reprezentacije kažu nema predaje. Selektor Sergej Barbarez izjavio da je njegova momčad odigrala prvih 60 minuta utakmice protiv Švicarske na vrhunskom nivou, a da je krajnji rezultat definitivno previsok.
4: Nažalost, izgubili smo i sigurno da to nije jednostavno, da boli, pogotovo što je, ja mislim, da je zadnja utakmica, ovo je prvi poraz. Ali biti, to je moj posao i vjerujte mi da će svi biti na zadnjoj utakmici sa osmijehom, sa željom da malo ispravimo ovo što se sad danas desilo i da ćemo mi našu šansu sigurno tražiti u zadnjoj utakmici. Možda je tako izgledalo od početka da je ta utakmica će biti najvažnija i ispalo na kraju da je i najvažnija.
2: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da najavljeni razgovori Sjedinjenih Američkih Država i Irana u švicarskom odmaralištu Burg

0: Genstock neće biti održani. Objava je uslijedila nakon što je američki potpredsjednik J.D. Vance otkazao planirani put. Istovremeno, Izrael je žestoko napao jug Libana.
1: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
2: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
1: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
2: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
2: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
2: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
1: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šinić.
0: Općinski sud u Zenici odbio je zahtjev federalne vlade da prolongira ročište na kojem je za 25. juni zakazano utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica, saznaje Raport.
3: Vlada je obavijestila sud da je u oba doma federalnog parlamenta usvojen zakon o uvođenju vanredne uprave, ali je sud ostao pri ranijem stavu. Zakon je zvanično objavljen 17. juna u službenom listu federacije, a na snagu će stupiti za 7 dana, što znači da će vlada preuzeti firmu. Međutim, ukoliko bude otvoren stečaj, to će zakomplicirati situaciju. Sudija posebnog odjela za korupciju, organizirani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine objavio je nepravomoćnu presudu kojom je kantonalna tužiteljica Jasminka Knežević osuđena na godinu dana zatvora zbog odavanja službene tajne. Prema presudi, ona je neovlaštenoj osobi učinila dostupnim dokument koji predstavlja službenu tajnu OSE. Istom presudom izrečena joj je i mjera zabrane vršenja funkcije nosioca pravosudne funkcije.
0: Zamjenik ministra vanjskih poslova Josip Brkić izjavio je da se Bosna i Hercegovina u proceduralnom smislu i dalje nalazi na tački na koju ju je Europsko vijeće postavilo u martu 2024. kada je donesena odluka o otvaranju pregovora sa Europskom unijom. Govoreći u dnevniku D federalne televizije o europskom putu naše zemlje, NATO integracijama, imenovanju novog visokog predstavnika i odnosima Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Brkić je kazao da BiH nije napravila bitan iskorak u procesu pristupanja Uniji.
4: Nalazimo se točno u proceduralnom smislu gdje nas je Europsko vijeće postavilo u ožujku 2024. kako ste rekli, dakle kada je donesena odluka o otvaranju pregovora. Nismo otpočeli pregovore i u kontekstu pristupanja Europskoj uniji nismo napravili bitan iskorak.

0: Tako da trebali smo iskoristiti ih pametnije, jer politika proširenja nije uvijek politika o kojoj Europska unija razgovara. Nisu se trebale dogoditi uvjetovanja i stvaranje, rekao bih, kriza na državnoj razini, čemu smo svjedočili cijelu 2025. godinu. Tako da bilo koji pokušaj predsjedateljice Krišto, rekao bih resornih ministara da se pitanje suda, zakona o sudu, odnosno apelacijskog vijeća suda BiH, zakona o VSTV-u, imenovanje glavnog pregovarača nađe na dnevnom redu, jednostavno dolazilo je na otpor jer je postalo dnevno politička tema sukobljavanja unutar vijeća ministara, u prvom redu rekao bih stranaka Trojke i SNSD-a.
1: Međunarodni je dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Pod sloganom Foča pamti, šutnja ne smije biti glasnija od istine, u gradu u kojem su 92. i 93. godine počinjeni najmonstruozniji zločini, od danas je prigodan komemorativni vjerski program. Uz podsjećanje da je tokom agresije u Bosni i Hercegovini silovano i seksualno zlostavljano više od 20.000 žena, djevojaka i djevojčica, organizatori poručuju da je Foča danas mjesto sjećanja istine i opomene.
2: Slogan obilježavanja Foča pamti, šutnja ne smije biti jača od istine, nosi snažnu poruku posebno za one koji je do sad nisu željeli razumjeti, kazala je predsjednica Udruženja žrtava Foča 92. 95. Midheta Kaloper.
3: Ove godine obilježavanje ima posebnu težinu zato što već neki od osuđenih ratnih zločinaca se slobodno šeću s Fočom, a počinili su toliki zločin. Zato je važno veoma danas da uputimo cijeloj Bosni i Hercegovini, cijelom svijetu, da budu zajedno sa nama i da budu na strani dostojanstva, na strani žrtve. Ovo je opomena. Nemojte da zaboravimo lekciju koja bi nas mogla koštati ponavljanja. Sjećanje nije izbor, ono je obaveza.
2: Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
4: Mi smo donijeli zakon o zaštiti civilnih žrtava rata, prepoznali smo prvi put djecu rođenu iz ratnog zločina silovanja i potom smo možda jedina država u svijetu, nažalost, koja je to uradila.
2: Novinar Birna BiH Haris Rovčanin istakao je da je za zločine u Foči, uključujući ubistva, prisilne nestanke, zatočenja i sistematsko seksualno nasilje, pravosnažno osuđeno 30 osoba na više od 360 godina zatvora.
5: Najveći broj tih presuda se upravo i odnosi na ratno seksualno nasilje, odnosno silovanje. Treba podsjetiti da je upravo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju u presudi Kunarac i ostali prvi put utvrdio da su krivična djela silovanja konstatovana kao zločin protiv čovječnosti. Ne samo silovanja, nego sistematska silovanja kojima su bile izložene žene, djevojke i maloljetne djevojčice u Foči tokom 92. i 93. godine.
2: U rijeku Čehotinu bit će spuštene ruže, a obilježavanje će biti završeno vjerskim programom u kompleksu Aladža džamije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: Sutra je svjetski dan izbjeglica. Tim povodom u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac kod Mostara upriličen je događaj pod sloganom Sigurnost za sve.
6: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Kurtić potvrdio je opredjeljenost institucija ka zaštiti ljudskih prava, dostojanstva i sigurnosti svih građana uz nastavak aktivnosti na rješavanju pitanja povratka, stambenog zbrinjavanja i integracije. Predstavnici UNHCR-a i OSCE-a kazali su da pravo na sigurnost, zaštitu i dostojanstven život mora biti dostupno svima koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove. Istim povodom, večeras će u Narodnom pozorištu Mostar biti izvedena predstava Svjedok istine, autora Suada Bešlića.
1: Položaj mladih u federaciji ponovo je u fokusu javnosti. Nakon što je predstavnički dom federalnog parlamenta prošle godine usvojio 41 zaključak i niz preporuka s druge tematske sjednice o pitanjima mladih, nadležni će danas predstaviti rezultate njihovog sprovođenja. Riječ je o mjerama koje se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, studentski standard, stanovanje i aktivnije uključivanje mladih u društvene procese.
7: Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prošle godine usvojio je 41 zaključak i niz preporuka kojima nastoje sistemski unaprijediti položaj mladih u Federaciji BiH, a danas predstavljaju ostvarene rezultate. Zaključci obuhvataju obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, socijalnu zaštitu i zdravlje mladih, te predstavljaju okvir za buduće djelovanje institucija. Jedan od ključnih zaključaka odnosi se na donošenje strategije za mlade Federacije BiH BiH za period od 2025. do 2034. godine. Istovremeno, pojedinim kantonima preporučeno je da usvoje vlastite strategije za mlade u skladu sa zakonom

0: Mladima Federacije BiH u oblasti obrazovanja predviđeno je uspostavljanje centralnog mjesta za informacijama o stipendijama za učenike i studente, izrada zakona o studentskom standardu te unapređenje karijerne orijentacije mladih. Poseban fokus stavljen je na pristupačnost obrazovanja za mlade s invaliditetom i razvoj programa koji postiču aktivno uključivanje učenika u lokalne zajednice. Kada je riječ o zapošljavanju, planirano je uspostavljanje digitalne platforme za programe podrške, unapređenje studentskog rada te provođenje mjera iz garancije za mlade. Cilj je olakšati prelazak iz obrazovanja na tržište rada i povećati transparentnost dostupnih programa podrške. Veliki dio zaključaka odnosio se i na stambeno zbrinjavanje. Predviđeni su modeli subvencioniranja zakupnina, podrška pri kupovini prve nekretnine, razvoj socijalnog stanovanja i povećanje budžetskih sredstava za programe stanovanja. Uz to predložene su i mjere za unapređenje socijalne zaštite i zdravlja mladih širom Federacije BiH. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Grad na Uni ovog će ljeta biti domaćin jednog od najprepoznatljivijih kulturnih događaja u Unsko-sanskom kantonu, 28. festival scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto, koji počinje danas i traje do 5. jula. Okupit će umjetnike, glumce, muzičare i publiku iz cijelog regiona. Pripremljen je i bogat sadržaj. Biće održane brojne pozorišne predstave, izložbe, koncerti i drugi kulturni događaji. Direktorica Kulturnog centra Bihać, Erna Begatović-Huremagić.
2: Ove godine na repertoaru će se naći 9 predstava, 3 koncerta, jedna izložba, jedna promocija knjige i jedna intervencija u prostoru. Na repertoaru imamo i 2 dječje predstave za naše mališane. Predstava će se jedna igrati u dvorištu gradskog vrtića na Ozimicama, a druga će se igrati u dvorani. Ulaznice za te predstave će biti besplatne. Festival ćemo otvoriti sa koncertom Darka Rundeka. Mislim da je Darko zaslužio da ga ugostimo u Bihaću i vizavi barem onoga što je uradio prije 2 godine na izvoru rijeke Une i Darko Rundek kao čuvar rijeka. Sviraće u gradskom parku kod nekadašnjeg radničkog univerziteta u samu rijeku Unu na njenim obalama. Zaista smo se potrudili da napravimo jedan lijep ambijent u kojem će sigurno sam uživati svi oni koji dođu na taj koncert. A zatvaranje će se također desiti na istom mjestu 5.7.
3: Putevi. Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionica izvode se sanacioni radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila saobraćaj na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima Izačić, Gabela, Polje i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
1: Prije podne u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti bilo je na istoku Bosne i u centralnim područjima. Temperature izmjerene u 11 sati.
5: Bjelašnica 10 stepeni, Ivan Sedlo 18, Sarajevo 22, Bugojno 23, Livno 24, Srebrenica 25, Tuzla i Zvornik 27, Bihać, Drvar, Jajce, Sanski most i Zenica 28, Bijeljina 29, Banja Luka i Gradačac 30 i Mostar 33 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. U centralnim i istočnim područjima mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija.
5: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šašum, urednica emisije Leila Hođić i Maida Alić.

Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-0999 kako samo miriš.

0: Više, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.

Sada je 13 sati i 1 minut Feral Radio. Idemo dalje, slijedi emisija muzičkih želja. Broj Vibera 062 570 999. Na početku i pozdrav na pjesmu.

0: vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesi, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih

0: Opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Arad.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bellamy Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.

0: Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi,

0: 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: jutro u pravo vrijeme na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
0: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
0: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
4: Ne. Ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljne informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
4: i 062 384 552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
1: Čekamo vas!
3: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna iz

0: 1,60 maraka. Minjon kocka Ervix 500 grama samo 2,95 maraka. Sok dvojni C 2 litra ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ugrus Jumbo Ervix koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2 marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravi.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Era.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da očekuje da će Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje, kod nas poznatije kao Manival, navodeći da takve informacije imaju institucije Bosne i Hercegovine te da zemlja nije ispunila preuzete obaveze, a dva su ključna razloga.
3: Ja očekujem da će Bosna i Hercegovina završiti na sivoj listi. Tako govore informacije koje mi imamo i zapravo obaveze koje nismo ispunili. Registar je svakako jedan od problema, a drugi je činjenica da se predstavnici SNSD-a nisu htjeli složiti sa onim što je potpuno normalno i realno, a riječ je o upravljanju oduzetom imovinom na nivou države. Nisu htjeli uopšte da razgovaraju o formiranju agencije koja bi imala samo, kako bi rekao, zadatak da, evo, čak smo bili spremni da razgovaramo o tome da se ta imovina spušta i na entitete i na opštine, ali mora se sa nivoa države spustiti. Nisu o tome htjeli razgovarati. To su dva glavna razloga. Dakle, mislim da treba informisati našu javnost šta je stvarno siva lista. Znate li da danas na toj sivoj listi je recimo i Bugarska, članica eurozone Europske unije, da je donedavno bilo nekoliko zemalja koje su razvijene zemlje, možemo tako reći. To nekad budu administrativni problemi. Vidio sam da su neki političari pokušali malo to ismijavati. Mi smo spasili onom vanrednom telefonskom sjednicom i slanjem pisma Borjane Krišto u kom se izražava ta pozitivna politička volja izglasana na vijeću ministara da se probleme riješe Bosnu i Hercegovinu čak i od crne liste, koja bi bila stvarna katastrofa. Ovo je opomena svima u Bosni i Hercegovini da političari treba da rade ozbiljnije svoj posao. Možemo uraditi tim aktivnostima vrlo brzo, popraviti ono što nismo uradili i onda lobirati da nas skinu sa ove sive liste.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković i njegov grčki kolega Jorgos Gerapetritis poručili su nakon sastanka u Sarajevu da su odnosi dvije zemlje odlični i bez otvorenih pitanja, te potvrdili opredjeljenost za jačanje saradnje u ekonomiji, energetici, turizmu i evropskim integracijama.
4: Krajnje vrijeme da se zemlje regije iskoriste priliku i postanu prostor mira i prosperiteta i kao ključno područje evropske sigurnosti. Postići ove ciljeve zavisit će od puta regije ka evropskoj integraciji. Grčka kao najstarija članica Evropske unije u regiji snažno podržava evropsku perspektivu zapadnog Balkana još od samita u Solunu 2003. godine. Proces proširenja je vrhovni evropski prioritet ponovo i ovo je nešto što ide na ruku i zemljama Zapadnog Balkana i Evropskoj uniji. Evropske integracije se zasnivaju na principu kondicionalnosti i zasluga. Potrebno je ispuniti sve neophodne kriterije u skladu sa pravnom stečevinom Evropske unije, principe vladavine prava, međunarodnog prava i dobrosusjedskih odnosa. Međutim, ovo je politički proces i moramo omogućiti na političkom nivou taj proces proširenja. Potvrdio sam dragom kolegi i prijatelju da je Grčka spremna Bosni i Hercegovini pružiti svaku tehničku pomoć na njenom putu ka Evropi.
0: Predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, akademske zajednice i apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, okupljeni oko deklaracije o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Uniju i NATO, izrazili su zabrinutost zbog rasprava o novoj ulozi Ureda visokog predstavnika. Iz civilnog društva navode da su na sjednicama Vijeća sigurnosti UN-a i Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira do izražaja došle značajne razlike o pitanjima opstanka i ovlaštenja OHR-a. Posebno smatraju zabrinjavajućim konceptualna neslaganja Sjedinjenih Država i Europe, kao i nedostatak informacija o tome kako te države gledaju na rješavanje ključnih pitanja poput državne imovine. Predstavnici civilnog društva upozorili su da bi Bosna i Hercegovina zbog toga mogla postati kolateralna šteta, te ocijenili da prolongiranje izbora visokog predstavnika može dovesti do destabilizacije političkih prilika u zemlji i regionu. Ističu da je Bosna i Hercegovina

0: I dalje je potrebna snažna uloga OHER-a kao i korištenje bonskih ovlasti kada je neophodno. Do općih izbora u Bosni i Hercegovini ostalo je nešto više od 100 dana, a Nacionalni demokratski institut predstavio je u Sarajevu konačne nalaze svoje međunarodne misije. Strani stručnjaci pozvali su na hitnu akciju kako bi se spasilo povjerenje u izborni proces.
1: Međunarodna visoka delegacija provela je 6 dana na terenu obilazeći 3 ključna centra, Sarajevo, Banja Luku i Mostar, gdje su održani intenzivni sastanci s izbornim vlastima, agencijama, političkim liderima i nevladinim sektorom. Glavni zaključak je da u zemlji postoji opšti konsenzus o uvođenju novih izbornih tehnologija da bi bile spriječene dugogodišnje krađe te manipulacije glasovima i nezakonito glasanje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da su politička kašnjenja ostavila opasno kratak rok za testiranje opreme i obuku ljudi. Vođa delegacije Tanja Fajon naglašava da sve državne i entitetske institucije moraju hitno podržati Centralnu izbornu komisiju, jer uvođenje tehnologije direktno jača državu.
2: Misija naglašava da je potrebno napraviti jasne procedure za korištenje tehnologije. Isto tako mora se osigurati materijal za obuku za općinske izborne odbore i to je nešto što još te treba da se razvije.
1: Pored tehničkih rokova, delegacija je locirala i ozbiljan rizik zbunjivanja birača. Naime, ukoliko zbog nove opreme imena kandidata na listićima budu zamijenjena brojevima, građani bi mogli biti faktički uskraćeni u ostvarivanju svog prava. Zbog toga se kroz paket preporuka od CIK-a zahtjeva hitno objavljivanje preciznog kalendara implementacije, stalne konsultacije sa strankama, ali i medijska kampanja o novom načinu glasanja. Izuzetno važan segment izvještaja posvećen je i domaćim nevladinim organizacijama. Direktor za izbore u UNDI-u Richard Klein upozorava da se prostor za građansko djelovanje u Bosni i Hercegovini sužava, te poručuje da CIK mora smanjiti birokratske barijere za akreditovanje posmatrača.
2: Organizacije civilnog društva bi trebale biti važni partneri u izbornoj administraciji i političkim kandidatima. Oni će pomoći da se poboljša transparentnost, odgovornost, integritet samih izbora i oni će biti ti koji će pratiti da ne dođe do zapravo zloupotrebe javnih sredstava i prati šta se dešava u online prostoru i sa kampanjama.
1: Međunarodni posmatrači na kraju poručuju da CIK mora javno objaviti i tačne podatke o tome koliko je birača na svakom mjestu prošlo biometrijsku provjeru, a koliko ih je identifikovano ručno. Krajnji stav misije je jasan: izbori pripadaju isključivo građanima Bosne i Hercegovine i oni su jedini koji daju konačni sud o kredibilitetu procesa. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da pregovori planirani za danas između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u planinskom odmaralištu Burgenstock neće biti održani. Ministarstvo je to saopćilo nakon što je tokom noći portparol Bijele kuće rekao da je potpredsjednik SAD-a J.D. Vance odustao od planiranog puta.
3: Izraelska vojska ubila je najmanje 16 osoba u zračnim napadima i u borbama na jugu Libanona. Arapski mediji prenose da je nastavak izraelskog raketiranja odgodio planirane tehničke razgovore u Švicarskoj, jer Teheran odbija poslati pregovarače dok se ratuje na jugu Libanona. Odluka o otkazivanju, prenose američki mediji, bila je iznenađujuća s obzirom na to da su djelatnici State Departmenta već bili u zračnoj bazi, a deseci drugih dužnosnika Bijele kuće u Švicarskoj. U šturom priopćenju iz Bijele kuće potvrđeno je da Vance ne putuje, te je navedeno da logistika pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva. Vlada Benjamina Netanjahua nema namjeru povući se iz Libanona, zbog čega se suočava s ogromnim pritiskom. Benjamin Netanjahu, koji nije bio uključen u pregovore, ali i većina Izraelaca, ljuti su i pesimistični.
4: Mislim da je ovo loš sporazum za Izrael, jer nismo postigli svoje ciljeve u ovom sukobu i trpjet ćemo napade iz Libanona, a možda i iz Irana. Iskreno ne znam puno o tome. Znam samo da to ne zaustavlja rat i ne zaustavlja mržnju. I to mi je žao, jer sam stvarno vjerovao u Trumpa i vjerovao sam da će on okončati rat.
3: Ako napadi na Libanon budu nastavljeni, koji će biti odgovor SAD-a i da li bi to moglo uništiti sporazum? Pitanje je koje je bilo postavljeno J.D. Vance-u.
4: Ne želim ulaziti u hipotetske scenarije koji bi mogli uništiti sporazum, jer mislim da predsjednik očekuje da će svi naši prijatelji, Izraelci, Arapi u regiji, surađivati i zapravo dovesti ovaj sporazum do kraja. Ono što ću reći, a to me smeta, jeste da ste vidjeli ljude unutar Netanjahuvog kabineta koji su veoma osobno napadili

0: napali predsjednika Sjedinjenih Država. Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika kojim je ostao na cijelom svijetu.
1: Zapadni saveznici podržavaju napore SAD-a. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izrazio je zadovoljstvo time što je Trump svoj potpis na sporazum o okončanju rata stavio u Versaju.
0: Što se tiče Libanona, rekao bih da Netanjahu treba pokazati osjećaj odgovornosti i racionalnosti. Općenito govoreći, mislim da premijeru Netanjahu trenutno nedostaje koherentna politika.
1: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtab Khamenei podržao je izravne pregovore sa SAD-om uz određenu skepsu.
0: Na putu do ove faze vlasti su uložile mnogo napora, suosjećanja i dobre volje, a naravno predsjednik Sjedinjenih Država iz očaja koristio razne poluge za tu svrhu.
1: Brodski promet kroz Hormuški tjesnac ponovno je uspostavljen. Okvirni sporazum predviđa i osnivanje fonda vrijednog 300 milijardi dolara namijenjenog poticanju ulaganja u Iran. Regionalne zemlje doprinosile bi odobravanjem zajmova kredita ili izravnim financiranjem obnove u ratu oštećenih postrojenja. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Ministarstvo zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona u saradnji s nevladinom organizacijom Medika Zenica donijelo je instrukciju o postupanju sa žrtvama nasilja i traume za sve zdravstvene ustanove u tom kantonu. Saopćeno je na konferenciji za novinare povodom 19. juna Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Ovo je prvi put da se donose instrukcije o osjetljivom pristupu prema žrtvama nasilja i ratne traume u Bosni i Hercegovini. One su obavezujuće za sve zdravstvene ustanove. Ministrica zdravstva Aida Salčinović i direktorica Medike Zenica Sabiha Husić.
3: Dosljedna praktična primjena navedene instrukcije je već dala rezultate, tako da imamo jedan humaniji senzibilizirani pristup takvim osobama. Početkom ovog mjeseca sačinjena je još jedna instrukcija koja je u suštini ista kao i prethodna za sve domove zdravlja, za kantonalnu bolnicu Zenica i za opću bolnicu Tešan. One se temelje na obavezi, znači humanog i senzibilnog pristupa žrtvi nasilja od strane zdravstvenih radnika i saradnika. Pravilnom primjenom ove instrukcije želimo da žrtve nasilja ne traumatiziramo dodatno i da se što prije vrate, odnosno reintegrišu u sistem.
4: S tim u vezi također želim naglasiti da smo mi razvili standardne operativne procedure koje prate ove instrukcije i to je u stvari edukativni alat da zdravstveni radnici i saradnici znaju šta je to osjetljiv pristup, kakvu komunikaciju uspostaviti, kako i na koji način smiriti situaciju kada vidi da je žena preplavljena emocijama.
2: Gradsko vijeće Mostara na sjednici održanoj bez prisustva vijećnika Kluba Bošnjaka usvojilo je odluku o davanju suglasnosti za dodjelu koncesije nad zračnom lukom Mostar, dok je javnoj kompaniji Mostar Bus odobreno kreditno zaduženje od 2,2 miliona maraka za modernizaciju poslovanja. Gradonačelnik Mario Kordić istaknuo je da koncesija ne podrazumijeva prenos vlasništva nad aerodromom, nego isključivo pravo upravljanja. Sjednicu su bojkotovali vijećnici Kluba Bošnjaka, a Đani Rahimić je obrazložio i zašto.
5: Razlozi nedolaska, odnosno bojkota sjednica su isti i nepromijenjeni, dakle obzirom da nijedan od uslova koji je Klub Bošnjaka ranije iskazao prema gradonačelniku, odnosno gradu Mostaru, nije ispoštovan. Nažalost, Klub Bošnjaka je ponovo odlučio da mora pribjeći ovoj nepopularnoj mjeri, ali nema drugog načina da skrene pažnju zaista na probleme koji su evidentni, koji i građani osjećaju i zaposlenici gradske uprave i koji traže od nas da reagujemo na bilo koji način da se ta nepravda ispravi. Napominjem da se radi o nepopunjavanju rukovodećih državnih službenika u gradu Mostaru, u pojedinim službama koji su ranije pripadali Bošnjacima. Smatram da to treba po automatizmu da se popunjava, da ne smijemo imati nepopunjene pozicije jer to samo može dovesti do problema u funkcionisanju tih službi. Pri tome ovo nije borba za pozicije, dakle gradonačelnik odlučuje ko će biti konkursom ili privremenim imenovanjem, može postaviti bilo koga od Bošnjaka iz te službe koji je sposoban da radi te poslove, tako da zaista smatram da se taj uslov može ispuniti i da nemamo ovakve nemile situacije u kojima se jedan od naroda osjeća ugroženim.
2: U novom travniku

0: Sisku ozvaničen je završetak aneksa Doma zdravlja projekta započetog prije 4,5 godine. Za izgradnju i opremanje novih gotovo 1000 kvadratnih metara prostora sredstva veća od 2 miliona maraka osigurale su vlade Srednjobosanskog kantona i Republike Hrvatske te lokalna zajednica. Ovo ulaganje u oblast primarne zdravstvene zaštite prvo je od 1972. godine. Direktorica Doma zdravlja Ivanka Mađar-Šimić, gradonačelnik Novog Travnika Stjepan Dujo i kantonalni ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić.
1: Otvaranjem nove lamele građani Novog Travnika dobijaju adekvatan prostor za pružanje djelatnici, prijatno okruženje za pružanje zdravstvenih usluga. Poboljšat će se kvaliteta, razina kvalitete zdravstvene usluge svim građanima u novom prostoru, dostojno jednog čovjeka. Za 4,5 godine je započeta gradnja i evo danas su okončani radovi, izgrađen jedan modern, funkcionalan prostor koji je objekat koji je za dobrobit svih građana našeg grada i šire regije.
2: Ovaj novi objekat, dodatak, lamela, aneks, kako god ga zvali, značajan je za osiguranje boljih kvalitetnih uvjeta zdravstvene zaštite za građane Novog Travnika. Neophodno je da više razne vlasti uvijek prepoznaju ono što je važno za funkcioniranje lokalne zajednice i to je evo primjer u Novom Travniku koliko je ta sinergija i lokalnih vlasti i viših razina vlasti u Bosni i Hercegovini, a i prijatelja izvan granica Bosne i Hercegovine kao što je Vlada Republike Hrvatske prepoznala važnost primarne zdravstvene zaštite i njenog unapređenja u Novom Travniku i evo okončali smo taj projekat u vrijednosti više od 2 miliona konvertibilnih maraka i možemo to staviti u punu funkciju da građani Novog Travnika i svi oni koji će imati potrebu mogu koristiti ovaj objekat.
3: Naše ustanove rade određene proširenje svojih kapaciteta, evo kažem uskoro će biti otvaranje lamele u Domu zdravlja Vitez, mislim da će biti uskoro također i u Hovnicu, radim u Jajcu, u bolnice, to što s nama rade i oni svoje neke nove odjele, tako da evo kažem vlade kontinuju da me ulaže.
4: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pretrpjela je prvi poraz na svjetskom prvenstvu u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. U Los Angelesu izgubila od selekcije Švicarske rezultatom 1:4. Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri oba tima, Švicarci su imali inicijativu i posjed lopte, mi kontra napad, ali nedovoljno dobro ili sretno da bi dovelo do rezultatske prednosti jedne ili druge strane. U nastavku se činilo da smo mi povećali posjed i imali inicijativu, Švicarcima ostavili kontru, no uslijedio je lom. U 74. minuti Johan Mazambi koristi lošu reakciju naše odbrane u 16-tercu za 0-1. 5 minuta kasnije na domak 16-terca Muharemović je napravio prekršaj za crveni karton, nakon toga je tim sa 10 igrača primio još 3, ali i postigao jedan gol. Ruben Vargas u 85. pogodio za 0-2, Johan Mazambi u 90. za 0-3, Ermin Mahmić je u sudijskoj nadoknadi smanjio na 1-3, a Granit Čaka postavio konačan rezultat 1-4 sa bijele tačke. Težak poraz, ali kako smo prije 7 dana odigrali 1-1 sa Kanadom, o svemu ćemo odlučivati 24. juna u Sijetlu duelom sa selekcijom Katara. Eliminacija će izboriti prva i drugoplasirana ekipa iz svake grupe, kao i reprezentacije od prve do osme na tabeli treće plasiranih iz svih 12 grupa. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
6: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventno u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Ćirović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slabi istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
3: Ovo je Narodni radio, Radio Fe.

0: i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
3: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-555.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro.
1: U pravo vrijeme. Na stolu je.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
1: Domaćica si svaka čast.
2: Sve se blista, a tek zidovi
1: bijele se ko snijeg.
2: A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
5: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
6: Čekamo vas!
7: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo Viršle Budi Klasiko 300 grama 2,40, ulje Bimal Fino 1 litar 3,30, sire Damir ili Gauda German kilogram 10,45, kafa Brazil 500 grama 12,95. Vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: radni dan u sedmici. U Kalesi trenutno 29 stepeni Celzijusa. I prvog dana vikenda u našoj zemlji se očekuje pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i severoistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na jugu do 22, najviša dnevna između 29 i 35 stepeni. A na putevima u našoj zemlji pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno frekventno u većim gradskim centrima. Apel vozačima da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstajanje između vozila. Izbjegavajte rizično preticanje i obavezno koristite sigurnosni pojas. A također povećan broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. A na graničnim prilazima Gabela Polje i Zubci pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na prilazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
1: Svažne suze padaju iz obraze tvoje, nikad više nećeš biti dio sreće moje.
0: Naravno, mi nastavljamo dalje sa muzikom i marketinškim porukama. Za pola sata čućete i naše vijesti.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opravljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Feral, uprava za indirektno oporezivanje, oduzela robu za internet prodaju vrijednu oko 253.000 maraka na području regionalnog centra Tuzla. Potpisani prvi ugovori za nešto više od 3 miliona maraka podrške kantona domovima zdravlja. Prosječna plata u BiH 1684 marke. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Ovlaštena službena lica uprave za indirektno oporezivanje iz odsjeka za provođenje propisa regionalnog centra Tuzla proveli su operativnu akciju na području regionalnog centra Tuzla. Naime, na osnovu operativno-taktičkih saznanja o neregularnostima u poslovanju pravnog lica prilikom uvoza i distribucije robe, izvršena je provjera prometa i porijekla roba i tom prilikom pronađena veća količina robe stranog porijekla za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Radilo se o 10.975 komada robe, dioptrijske naočale, sunčane naočale, patike i slično, koja je bila namijenjena internet prodaji. Predmetna roba je privremeno oduzeta, a vrijednost iste se procjenjuje na 253.600 maraka. Za utvrđene nezakonitosti protiv učinioca istih preduzete su zakonom propisane mjere i radnje. Uprava za indirektno oporezivanje poziva sve građane da prijave svaki oblik nelegalne trgovine, poreske ili carinske utaje. Ministrica zdravstva TK Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Kladnju, Banovićima, Dobo Istoku, Sapni i Teočaku potpisala prvi set ugovora o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ugovori sa direktorima ostalih domova zdravlja bit će potpisani naredne sedmice. Ukupna sredstva u iznosu od 3 miliona i 50.000 maraka su osigurana u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta TK za 2026. godinu, kojim je Skupština TK izvršila raspodjelu podrške javnim zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalni nivo vlasti ovim pokazuje spremnost da, kao viši nivo, dodatno pomogne lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju boljih uslova za pružanje zdravstvenih usluga građanima. Prosječna mjesečna neto plata u BiH za april ove godine iznosila je 1684 marke, što predstavlja nominalni rast od 0,2% u odnosu na mart, dok je realno manja za 1,6%. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine, prosječna plata veća je za 9% nominalno, a realni indeks za taj period je bio veći za 2%, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Najplaćenije djelatnosti i dalje su vezane za informacijone tehnologije, finansijske i energetiku. U sektoru informacija i komunikacija prosječna neto plata u aprilu iznosila je 2.399 maraka, u finansijskim djelatnostima osiguranja 2.196 maraka, a u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom 2.067 maraka. S druge strane, najniže plate bilježe se u ugostiteljstvu, smještaj i priprema hrane 1.150 maraka, građevinarstvu 1.307, trgovini 1.383, te prerađivačkoj industriji 1.399 maraka. Prosječna mjesečna bruto plata u BiH za april ove godine iznosila je 2.618 maraka. U odnosu na prethodni mjesec zabilježen je nominalni rast od 0,3%, dok je realno došlo do pada od 1,6%. U poređenju sa aprilom prošle godine, prosječna bruto plata nominalno je viša za 9,2%, dok je realni rast iznosio 2,3%. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 13 i 18, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 35 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra, limenka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osvrn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn apoteke.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: 5. Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Jarani.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

Još jedna sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 13. do 19. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3-1 Classic Strong 8+2 gratis, ukupno 10 vrećica po sniženoj cijeni 1,95 maraka. Napolitanke Jaffa Šlag Čokolada 187 grama, super cijena 1,60 maraka. Minjon Kocka Ervix 500 grama, samo 2,95 maraka. Sok dvojnice 2 litra, ekstra cijena 2,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i veliki ubrus Jumbo Ervix, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni.

0: samo dvije marke. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 13. do 19. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvoda.

0: vaš Iberex Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak Živinice 061 151 570. I budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
3: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
3: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
3: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
3: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
3: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
3: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
3: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
4: Neće ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
6: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 2.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
0: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
2: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom.
3: Čekamo vas!
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstrelog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić, za ljepši dom. Ček!

0: narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Vrijeme je da uredite svoj dom i snova. Mamić vas poziva na shopping days.
3: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
4: Čekamo vas!
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za

0: Osmanke putem iza robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 10.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Vrijeme je da uredite svoj dom iz snova. Mamić vas poziva na shopping days.
4: Od 18. do 20. juna spremili smo vam vrhunske popuste od 10 do 30% na tepihe, laminate i keramiku. Uz dodatne akcije, ukupna sniženja idu i do nevjerovatnih 50%. Dođite u Mamić, jer vaš dom zaslužuje najbolje. Mamić za ljepši dom.
5: Čekamo vas!
6: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: taksi prevoz. Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

Ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral na internetu. www.radio-feral.ba.